0: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected, and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
1: Póliza deben llamar en este momento al 1-800-748-0888. Just Auto Insurance es la compañía que tiene la solución. No hay que enojarse, hay que asegurarse con Just Auto. Aseguranza desde $25 al mes y podrías agregar un segundo carro o conductor desde $15. Just Auto tiene el programa especial para dar más descuentos y las tarifas más bajas. Sin importar que tengas puntos en el récord, no récord, problemas con la licencia o si el carro no está a tu nombre, aseguranza desde $25 al mes y podrías agregar un segundo carro o conductor desde $15. Con eso agregas facilito a tus hijos o familiar y te sale más barata. Llámales ya. 1-800-748-0888. 1-800-748-0888. 1-800-748-0888. 1-800-748-0888. Restricciones aplican. Solo prima por daños a terceros.
2: Ahorra en moda de verano. Para toda la familia. ¿Por toda la tienda? En los chats se habla tanto de la moda de Kohl's como de fútbol. Claro, con lo último en shorts, tops, vestidos o sandalias, es normal. Son un golazo. Así que dale un respiro a los goles y penales y ahorra en moda de verano en Kohl's. Ah, sí, y en Kohl's.com. Estilos seleccionados. Aplican restricciones. Visita la tienda o Kohl's.com para detalles.
3: Del ambiente de la Copa Mundial de la FIFA al de los negocios competitivos, las grandes metas nos llevan a alcanzar logros que pueden cambiar el juego. En Bank of America, estamos aquí para apoyar a los negocios en cada paso, con asesoría de expertos para ayudarle a ganar ventaja. ¿Qué quiere lograr? Explore soluciones comerciales ganadoras en bfa.com/negocios. Bank of America, banco oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
4: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: KXOL FM Los Ángeles.
6: Mega 96.3, LA's number one party station.
7: Yo hago lo que me da la gana en la Mega.